0: Isht go han cuaramag. Coola tuition. Tá sé an arís. Agus arís. Is féidir lad iritas a dhéanamh anois ar an bhagáiste socar teilig ar líne. Tá sé ann chun cabhrú leat le costas leictricas nó gáis, agus is féidir ceadúnas teilifíse saor in aisce a fháil fiú. Is féidir le daoine os cionn seachtó bliain d'aois cháilú go thuaithe oibríoch, agus d'fhéadfadh daoine eile a bheith inchálaithe faoi réir chuinílacha cáilitheacha. Chun tuile eolaithe all, tuair cuairt ar gov.ie/bhagáiste-socar-teilig. Bhagáiste amháin in aigean teilig. Na hort cuad ag an Ryan Cormacha Sochili.
1: Join John Breslin and the Around the Northwest team this Thursday as they hit the road to the iMotors 271 Open Weekend. From Thursday through to Sunday, come along and test drive the latest Kia, Nissan and Isuzu ranges, explore the newest models and take advantage of fantastic offers across the weekend. And there's even more to look forward to. Pre-order your new Kia, Nissan or Isuzu before December 23rd and you'll be in with a chance of winning €10,000. That's the iMotors 271 Open Weekend, running from the 15th until the 18th of October, an event not to be missed.
2: A chórsáil, dhrávíl vía, gnáh rávíl, cé ac a cián. Rosad gwyl os cín 6 fin géad am ín gnáh rávíl sa nána dhaibre sa náit mí cheart. A fét am adisina ahrú. Is fos a wad an arid cheart a ránú leis na takar banishtithe dhrávíla. Bé tacht agat láirach, sír an aiske, lipéid, póstair, bílóga ólis, agus modúl elúna fehenómed don urin. Cúr dera leis na bulí fúi húrim. Rána gan arid cheart go muinínach. Ordi takar úrlisí sír an aiske agus cláirid an trein ala nio ag mywaste.ie. Ó rialtas na héirin.
3: Shekalaha ama le Highland Radio. Arna dhór chugat ag Airgrid. Sálahar lektrash na héirin a wánastu agus a wainu. Airgrid, an chiarchuashgur te chuatu, éra a chuatu. Heshe?
4: Níjig bóminche in year 3.